cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Pred tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in Nove KBM. Kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo, zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Jutri pa nas na bencinskih črpalkah najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 €. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 € za liter. Pa še na Dunaj, kjer pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, čež da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov, moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Dobro jutro, Slovenija. Tudi danes dopoldan vam bom v prometnih in vremenskih informacijah delala družbo Desire. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Poglejmo najprej temperature, Poljčane in Čatež 17, v Črnomlju ste se prebudili z 18 stopinjami, Murska Sobota 19, Miren, Ljubljana in Maribor 21, v Izoli pa še prijetni 23 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lep dobro jutro, Dezire, voščim tudi na ceste. Jutranja klasika, promet se že gosti na območjih delovišč na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in pa od Domžal naprej. Pa še ena živalca je zašla na cestišče Gorenjske avtoceste, tam ovira promet med priključkoma Kran, Zahod in Naklo, previdno pa v obe smeri. Srečno in varno vožnjo do cilja na tole ponedeljkovo jutro želim.
0: Radijska mreža, Radio 1.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Slušni aparati, Audio BM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobro jutro na ceste. Žal, že prva prometna nesreča in sicer na primorski avtocesti A1 zaprla je vozni pas proti Kopru med Kozino in predorom Kastelec previdno. Zastoji nastajajo že na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konicami in pa od Krtine do Zadobrove. Na dolenski avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič. Srečno, varno in preudarno vožnjo do cilja danes zjutraj.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled tu prihodnost Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga sicer hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na območju Zadra pa je hrvaška policija pridržala 4 ljudi, ki jih sumi povezave s požigom. Na četverico so opozorili občani zaradi sumljivega vedenja. Policisti so nato ustavili njihov avto, šlo naj bi za 3 Hrvate in še eno tujo državljanko. Kriminalistična preiskava poteka, policija pa preverja tudi druge požare v Dalmaciji. No, tudi Slovenci med tem čakamo na težko pričakovan konec vročine, suše in požarne ogroženosti. Tla naj bi sicer pošteno namočilo šele v drugi polovici tedna, pa še to predvsem na zahodu.
9: Dobar dan, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in vihte, jutri bo delno jasno, po nižinah zjutraj ponekod megla. V tem jutru smo se prebudili v naslednje temperature v Semiču 17, Žužemberk, Brežice in Celje 18, Križevci 19, Mirno 20, Izola in Ljubljana 21, 22 pa v tem trenutku za Maribor.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Lep pozdrav na ceste, kar 2 prometni nesreči vas čakata na primorski avtocesti obe proti Kopru. Prva med Kozino in predorom Kastelec, kjer je zaprt vozni pas, druga ovira promet na izvozu Dragomer. Prometna nesreča imamo tudi na štajerski avtocesti pri priključku Maribor-Sever proti Šentilju. Poglejmo še jutranje zastoje. Na štajerski avtocesti so proti Ljubljani pred slovenskimi Konicami oziroma na tem območju kar v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Na štajerski avtocesti pa proti Ljubljani tudi od Krtine do Zadobrove. Dolenjska avtocesta je obremenjena proti Ljubljani od priključka Bič naprej. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Kranjem in Vodicami, prav tako proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem, pa proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno, varno vožnjo in zapeljite se, kar se da varno v tale ponedeljek.
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Ta noč je moja. Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorske avtoceste v smeri Kopra na izvozu Dragomer. Izvoz, ki je bil kratkotrajno zaprt, je zdaj sicer ponovno odprt, vendar je promet še vedno oviran. Zastoji na štajerske avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na dolenjske avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič, na gorenjske avtocesti med Kranjem in Vodicami, na primorske avtocesti pa proti Kopru pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še eno radarsko kontrolo ste opazili, in sicer črn Berlingo čaka oziroma je parkiran na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Srečno, varno v tale ponedeljek.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostanejo ali se vračajo. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev. Pelješki most pa je po 4 letih predmet novega spora. Kitajski gradbinec CRBC od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila, med drugim zaradi kratkih rokov gradnje in višjih cen materialov. Hkrati so se na mostu pojavile razpoke, katerih sanacija naj bi stala do 6 milijonov evrov. Ali bo Hrvaška Kitajce morala plačati zahtevani znesek, še ni odločeno.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Ponekod po Sloveniji že dežuje, spremenljivo oblačno bo danes, nastale bodo krajevne plohe in popoldan tudi nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo jutri zjutraj nekaj megle. V tem trenutku temperature Kočevje 17, Semič 18, Pragersko 19, v Ljubljani 21, po 22 pa v Mariboru, Ankaranu in Murski Soboti.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Lep dober dan tudi na ceste. Začeli smo pestro s prometnimi nesrečami, katerih posledice v tem trenutku so že vse pospravljene. Promet je ponovno vzpostavljen, vendar pa so jutranji zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zastoj že od priključka Bič. Če še niste v zastoju, lahko uporabite izvoz Bič. Na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Ena radarska kontrola opažena črn berlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Srečno, varno vožnjo v tale ponedeljek.

hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: Radio 1 Rock FM.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lepo zdrav na ceste in pa takoj previdno. Kosi počene pneumatike na štajerski avtocesti v prvem predoru pod Milj, torej na koncu predora proti Mariboru. Kosi počene pneumatike močno ovirajo promet, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, torej tudi na štajerski avtocesti. Dolenjska avtocesta je obremenjena proti Ljubljani od priključka Bič naprej, Gorenjska avtocesta med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Imamo kar tri radarske kontrole aktivne, in sicer na koncu Loga pri Boštanju smer Krtine, radar v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, previdno tam v obe smeri, in pa še en črn Berlingo čaka na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Slovenijo danes dosega hladna fronta, ki bo prinesla plohe, nevihte in občuten padec temperatur. Največ dogajanja bo popoldne in zvečer, ponekod so možne tudi močnejše nevihte. Več dežja pa je pričakovati proti koncu tedna, predvsem na zahodu. Padavine bodo dobrodošle, a za številne zaradi suše prizadete poljščine prihajajo prepozno. Pri Zadru pa so pridržali 4 ljudi, za katere policija sumi, da bi lahko bili povezani s požari. Domačina naj bi jih opazila pri podtikanju ognja in poklicala policijo. Zdaj poteka preiskava, ali so povezani tudi z drugimi požari v Dalmaciji. Posebej odmevna pa je neuradna informacija, da primer preiskujejo še zaradi suma terorizma, vendar hrvaške oblasti tega še niso potrdile. Medtem Omiš po katastrofalnem požaru počasi dobiva nazaj običajen turistični trip. V mestu so lokali in znamenitosti spet polni obiskovalcev, medtem ko je vzhodno od Omiša slika povsem drugačna. Tam so pogorele hiše, vozila in gozdovi, ponekod še vzpostavljajo elektriko in vodo. Zavarovalniški agenti že popisujejo škodo, obnova pa bo trajala leta.
8: Danes nas čaka spremenljivo oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ne pozabite dežnika doma. Trenutne temperature na vkljub temu, da ponekod že dežuje, v Ljubljani, Kamniku in Radovljici 20, Žalec in Branik 21, Kidričevo Vinica 22, topleje je že v Mariboru 23, v Izoli pa 24 stopinj.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dober dan na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Previdno, še vedno ostajamo na Štajerski avtocesti tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet. Kos, večji kos lesa leži na vozišču in ovira promet previdno, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Poglejmo, kje so še zastoji. Štajerska avtocesta proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, pa od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Dobra informacija pa je ta, da je Primorska avtocesta v tem trenutku normalno prevozna brez večjih zastojev v nobeno smer. Radarski kontroli na koncu Loga pri Boštanju smer Krško in pa v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji previdno tam v obe smeri. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobar dan na ceste, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je še zastoj, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta še vedno obremenjena med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici pa je tudi nastal zastoj. Previdno, varno na cestah in nogo s plina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Samo pri koruziji ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po pocenitvi prejšnji teden pa nas jutri najverjetneje čaka nov udarec za denarnice. Najbolj naj bi se podražil dizel za približno 10 centov na liter. Nekoliko manj, a še vedno občutno naj bi šla gor tudi cena bencina in kurilnega olja. To so sicer še napovedi financ, končno ceno bo popoldne sporočila vlada.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Temperature bodo ustrajno in počasi začele padati in pred nami ni nič kaj prida teden, ampak padavine so bile potrebne in hvaležni smo za njih. Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zato ne pozabite dežnika doma. V tem trenutku temperature Velike Lašče 19, Ajdovščina 20, Šoštanj Ljubljana 22, v Piranu 23, najtopleje v tem trenutku v Semiču 27 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Dober dan na ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in isto proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Okvara tovornega vozila ovira promet na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo v smeri Murske Sobote. Še eno pokvarjeno tovorno vozilo pa vas čaka na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Srečno in varno v tale ponedeljek.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok. Au!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobar dan na ceste. Pojdimo najprej k zastojem. Med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Gorenjski prav tako gremo proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter naprej na ljubljanski zahodnji obvoznici mimo Kozari proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra pred Postojno, na lokalnih oziroma regionalnih cestah pa tako Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Poglejmo še, kakšne ovire imamo na cesti. Okvara tovornega vozila je na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med Pincami in Lendavo. Še eno vozilo je pokvarjeno in stoji na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, prav tako proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev torej, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Umetna inteligenca pa bi lahko udarila po plačah manj izkušenih. Nemška podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, pričakujejo, da bodo plače nekaterih zaposlenih v prihodnjih 5 letih nižje. Najbolj naj bi bili na udaru delavci z manj kot 5 leti izkušenj. Zanimivo je tudi, da je razlika med panogami precejšnja. Največ sprememb pričakujejo v storitvah, najmanj pa v gradbeništvu. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
4: Dežniki so pripravljeni, ker danes bo spremenljivo oblačno, ponekod je že deževalo in ponekod še bo popoldne, ko se bo dež razširil na celotno državo, pričakujejo se tudi nevihte. V tem trenutku v Celju 22 stopinj, Ljubljana 23, Maribor Semič 24, v Luciji 25 in na Ptuju 27 stopinj.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobar dan na ceste, kjer vas čaka nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, Gorenjska avtocesta pa prav tako proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Proti Kopru je obremenjena primorska avtocesta in sicer pred deloviščem v Postojni, regionalne ceste pa tako Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Vse za gnečo. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma skrit za živo mejo. Budite previdni tam v obe smeri. In pa še eden vas čaka na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu smer Ljubljana. Srečno, varno in nič 80, 22, 55. Hvala, ker obveščate.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lep pozdrav na ceste, kjer tudi danes absolutno ne gre brez zastojev. Na Štajerskih imamo med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Više na Štajerski avtocesti pa med Ramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti še vedno vztraja zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, Gorenjska avtocesta pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter naprej po Ljubljanski zahodnji obvoznici mimo Kozari proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na Ljubljanski južni obvoznici prav tako zastoj od centra proti Primorski avtocesti, Primorska avtocesta proti Kopru predpostojno. Zastoji tudi na obalnih cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Gorenjske ceste pa seveda klasika med Bledom in Lescami skozi Bohinjsko oziroma od Bohinjske Bele skozi Bled do Lesc v obe smeri v tem primeru. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami v smeri Kosez. Imamo pa tudi dve radarski kontroli in sicer v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma skrit za živo mejo, bodite previdni v obe smeri in pa na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu smer Ljubljana. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, ker obveščate.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Rok FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, neviht in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škode na pridelku. Država je sicer že obljubila pomoč. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlo. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih. Umrl pa je Miro Kline, star je bil 81 let. Psiholog, marketinški strokovnjak, politični analitik in dolgoletni docent Ljubljanske fakultete za družbene vede je bil tudi eden od soustvarjalcev znamenite akcije Slovenija moja dežela. Gre za kampanjo, ki je v 80-ih letih postala precej več kot turistično oglaševanje. Postala je del slovenskega spomina in občutka pripadnosti. Leta 2017 je za prispevek Slovenski tržni komunikaciji in nacionalni samozavesti prejel red za zasluge Republike Slovenije.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Spremenljivo oblačno vreme, tako kot ga vidite od zunaj, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne se bodo razširile prav nad vso državo. V Ljubljani na Vrhniki in Velenju v tem trenutku 24 stopinj, Ruše, Maribor in Semič 25, po 26 pa v Divači, Šmarjeških Toplicah in Portorožu.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v boje proti Ljubljani. Tudi proti Mariboru stojite med Ramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti je še vedno gneča med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski pa proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter naprej na Ljubljanski zahodni obvoznici, mimo Kozari proti Brezovici, Primorski avtocesti. Stoji pa se tudi iz južne ljubljanske obvoznice od centra proti primorski avtocesti. Zastoji tudi na obalnih cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper in Lucija Strunjan ter Gorenjski, Bled, Lesce, Bohinjska Bela, Bled, torej v obe smeri. Našli ste tudi dve radarski kontroli, in sicer moder Kangoo je na preži na pomurski avtocesti na bencinskem servisu pred izvozom za Lenart v smeri Maribora in pa radar na stojalu na začetku naselja Gaber je pri Soteski, previdno tam v obe smeri. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ta noč je moja.
1: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo zdrav na ceste in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici, zaprtje vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici. Kar nekaj zastojev je na cestah, in sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in v obratni smeri med Ramljami in Pletovarjem. Na dolenjski avtocesti se stoji od Biča do Ivančne Gorice, na Gorenjski pred predorom Šentvid proti Ljubljani, do ljubljanske zahodne obvoznice, pa proti Kozarjam in Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici je prav tako zastoj od centra proti primorski avtocesti, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Srečno in varno vožnjo, predvsem pa veliko strpnosti. Danes na cestah popoldne bo tudi deževalo, zato imejte prilagojene razmere vožnjo vsem razmeram na cestah.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na aquaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Posledice požara pri Omišu pa so še precej hujše, kot je bilo mogoče oceniti takoj po katastrofi. V požaru je umrla ena oseba, 7 poškodovanih pa se še bori za življenje. No zdaj, ko so začeli pregledovati pogorišče, je jasno, da je ogenj uničil ali poškodoval več kot 70 hiš, več kot 100 vozil in več 10 plovil. Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. Škoda pa bo ogromna, območje čaka večletna obnova. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne kakšen dan prej ali pozneje.
5: Spremenljivo oblačno vreme nas čaka danes, nastajajo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile nad celotno državo. V Mariboru in Celju v tem trenutku 24 stopinj, Slovenska Bistrica in Ljubljana 25, Portorož 26, Semič 28 in v Novem mestu je termometer prilezel do 29 stopinj.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Veliko dogajanja na današnjih cestah, predvsem bodite previdni zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru. Zaprt je vozni in počasni pas, nastaja pa dolg zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri primorske avtoceste, zaprt je vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje. Pa pojdimo še k zastojem. Na štajerski avtocesti vas čaka med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodnji obvoznici mimo Kozari proti Brezovici. Tudi ljubljanska južna obvoznica je polna stoječih vozil od centra proti primorski avtocesti. Pojdimo še na primorsko avtocesto, kjer so zastoje od Ljubljane proti Vrhniki, med Logatcem in Uncem vse proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Kopru in pa še prehod, mejni prehod Škofije v smeri Italije. Velika gneča tudi na obalnih cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper in Lucija Strunja. Srečno vožnjo, predvsem pa veliko strpnosti in danes popoldne nogo splina in prilagodite vožnjo vsem razmeram, ki vam jih prinašajo cest.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Še zadnjič danes z moje strani lep pozdrav na ceste. Na regionalni cesti Vipava razdrto je zaradi prometne nesreče, promet urejen izmenično, enosmerno. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. V vseh zastojih pa prosimo, ustvarite in držite reševalni pas. Poglejmo, kje so še. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na dolenjski avtocesti ustraja zastoj proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na gorenjski avtocesti proti predoru Šentvid, predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Ljubljanska južna obvoznica je tudi obremenjena s prometom od centra ter ljubljanska zahodna obvoznica mimo Kozari proti primorski avtocesti. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru, od Kozari proti Vrhniki in predelovno zaporo v Postojni. Na cestah Bertoki, Koper, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan je tudi veliko prometa ter Bohinjska Bela, Bled, Lesce v obe smeri. Toliko za enkrat z cest, karkoli novega še vedno lahko sporočate na nič 80 22 55. V popoldanskih urah bo z vami Borut Andrejaš.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1,
0: Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Liter bencina bo od polnoči dražji za 6,3 centa, dizel pa za 10,4 centa. Za 50-literski rezervoar dizla bo tako treba odšteti 92,85 €. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosen v zgodovini države. Med skoraj 5000 potrjenimi primeri je umrlo več kot 2300 ljudi. Gre za različico virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Preizkušanje novega cepiva še poteka. Če so odpravljate v Ljubljano, predvsem v središče in na tržnico, imejte svoje stvari res pod nadzorom. Policisti so namreč zalotili 3 ženske, ki so turistom in drugim mimoidočim sledile ter iz nahrbtnikov jemale denarnice. Pri tem naj bi si razdelile tudi vloge, ena krade, drugi dve pa opazujeta okolico. Zato denarnice, telefonov in dokumentov ne imejte v zunanjih žepih nahrbtnika, še posebej ne tam, kjer jih ne morete nadzorovati.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Prijetno ponedeljkovo popoldne vam privoščim. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri pa se bo delno razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj megle. Temperature dneva od 26 do 32.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V ponedeljkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam, danes se bomo vozili skupaj. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Nuncem. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do sredine Vrhniškega klanca. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na dolenski avtocesti Gneča proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, na ljubljanski južni obvoznici pa Gneča od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na primorski avtocesti Gneča tudi proti Kopru pred delovno zaporo med Rauber komando in Postojno, pa nekaj malega Gneče tudi proti Ljubljani. Na relaciji Logatec Vrhnika. In pa na cestah Bartoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bled Lesce v obe smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in pod Gričem, prometna nesreča. Varno, srečno in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Brez oglasov, brez govorja.

0: Tok FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ta noč je moja.
3: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V torek gredo cene goriv občutno navzgor, najbolj bo udarilo po žepu voznike dizlov, saj bo poln 50-litrski rezervoar dražji za več kot 5 evrov in bo po novem stal skoraj 93 evrov. Pri enakem rezervoarju bencina boste odšteli dobre 3 evre več, torej dobrih 79 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje. Slovenske posadke z letali Air Tractor že od konca tedna pomagajo krotiti obsežen požar v Furlaniji, Julijski krajini, kjer so ognjeni zublji ogrožali hiše in zahtevali evakuacijo 25 prebivalcev. Naši piloti so po treh dneh opravili več kot 200 poletov in na požarišče odvrgli več kot 600 tisoč litrov vode. Predvidoma naj bi misijo končali danes. Koprski policisti pa so posredovali, potem ko so trije moški v zgodnih jutranjih urah nadlegovali dve mladoletnici. Ko so varnostni organi trojico izsledili, so pijani moški kričali v tujem jeziku ter se aktivno upirali in poskušali napasti policiste. So morali uporabiti prisilna sredstva, vse tri kršitelje so pridržali ter jim izdali plačilne naloge.
6: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko bo danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, sicer pa jutri delno se bo razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj malega megle. Temperature dneva imamo od 26 do 32, jutri v torku pa se bomo zbudili s temperaturami od 12 do 18, najvišje dnevne pa podobne današnjim, morda kakšne 2-3 stopinje manj.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, saj je vozni pas zaprt na obalni cesti Koper-Izola smer Portorož v predoru Markovec. Pokvarjeno vozilo pazite, da ne pride do naleta. Sicer pa so posledice prometne nesreče odstranili na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Prav tako so posledice prometne nesreče odstranili na cesti Vipava Razdrto med Hraščami in Podgričem. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Na gorenjski avtocesti se stoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Gneča tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Vrhniko. Gneča tudi na cestah Bartoki, Koper, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Nič 80 22 55, prava in zastojni izbira. Srečno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno na vaši ponedeljkovi popoldanski poti. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti tudi proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Na gorenski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Vrhniko. Pa na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bretlesce v obe smeri in Ljubljana Vič Brezovica. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi zaradi prometne nesreče. Radar pa te čaka na Muti na Karavaningu. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno na vaši poti.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči bo gorivo dražje. Če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes. Pri enaki količini dizla bo račun višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Popoldne in zvečer bodo nevihte od severa prešle vso Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija je aretirala 4 ljudi osumljene namernega podtikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih. Preiskava še poteka, primer so predali tožilstvu.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, Velenje 25, Majšperk Maribor 26, Ljubljana Nova Gorica 27, Metlika 31. Nastajajo še vedno krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri pa delno se bo razjasnilo, po nižinah pa bo zjutraj nekaj megle, temperature pa jutranje od 12 do 18 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: V ponedeljkovem popoldnevu vam privoščim varno in srečno pot, na tej poti pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri, med Dramljami in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, na gorenjski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Gneča tudi na cestah Bertoki, Koper, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Bohinjska Bela, Bletlesce v obe smeri in Ljubljana, Vič, Brezovica. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje pa pričakujte v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi z obeh smeri. Promet je tam namreč urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Radar pa te poslika v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, na Muti pa na Karavaningu slikajo v obe smeri.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Hvala za vse klice na nič 80 22 55, kamor sporočate, da je počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti tudi proti Ljubljani od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici A1 se stoji od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, na primorski avtocesti se stoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Ljubljanska severna obvoznica Gneča od Tomačevega proti Šiški, pa tudi na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Bohinjska Bela, Bletlesce v obe smeri, Ljubljana Navič Brezovica, Tomačevo Črnuče in še kakšna popoldanska znana. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi prometna nesreča. Radar pa na stojalu v Dolenskih Toplicah ob cesti pri šoli in na razkrižju pri Ljutomeru.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni sprejet, z njim pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalci oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odlikovanje. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
6: V ponedeljkovem večeru bodo krajevne plohe in nevihte, po noči pa se bo delno razjasnilo, jutro pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri zjutraj bomo po nižinah in kotlinah imeli tudi jutranjo meglo. Temperature pa od 12 do 18, dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Lažje se bo dihalo.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popoldnevu, na tej poti pa še vedno zastoji čakajo. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani od počivališča Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti smer Ljubljana od priključka Ljubljana Brdo proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Kozari in pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Na primorski avtocesti Gneča proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, na ljubljanski zahodni obvoznici pa stojimo od Kozari do Koses in naprej po gorenski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana-Šmartno. Pa tudi na cestah Bertoki Koper, Gneča, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Bohinjska, Bela, Bletlesce v obe smeri, Ljubljanovič, Brezovica, Tomačevo, Črnuče. Radar pa na stojalu še vedno v Dolenskih Toplicah ob cesti pri šoli in na razkrižju pri Ljutomeru. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetna in lepa hvala za vsa vaša prometna obveščanja. Pravite, da je vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti smer Brežice pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na ljubljanski zahodni obvoznici od priključka Brdo proti Kozarjam in od Kozari do Koses in naprej po gorenjski avtocesti do predora Šentvid in proti priključku Ljubljana Vižmarje. Pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Pa na primorski avtocesti gneča proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana Vič, Brezovica in Tomačevo Črnuče. Od polnoči naprej pa pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86, za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar na stojalu pa še vedno v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami, kmetijski minister Janez Cigler Kralj po ogledu posledic suše poziva rejce naj živine ne prodajajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva naj dajajo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil naj se njihov obseg zmanjša, meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Južnokorejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem s pašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: V ponedeljkovem večeru pričakujte krajevne plohe in nevihte, po noči pa se bo nato delno razjasnilo, jutri pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj ali manj oblačno s kakšno ploho, jutro torka pa bo tudi po nižinah in kotlinah megleno. V torkovo jutro bomo šli s temperaturami od 12 do 18, dnevne pa bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Stanje po državi, kar se zastojev tiče, v ponedeljkovem popoldnevu se počasi umirja, trenutno le še gneča na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Zaprt pa vozni pas na dolenski avtocesti A2 smer Brežice, pri priključku Drnovo, tam pa prometna nesreča. Od polnoči pa pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86, za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar na stojalo pa še vedno v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: V začetku ponedeljkovega večera vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pri priključku Drnovo, prometna nesreča. Zastoji pa nekaj malega še ostajajo na štajerski avtocesti smer Maribor, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lesce-Bled. In pa od polnoči pričakujte drastičen skok cene za liter dizla, ki bo po novem stal kar euro 86. Za liter 95 oktanskega bencina pa bomo odšteli euro 58. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtocest in hitrih cest. Hvala za vsa vaša prometna obveščanja. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Ro.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Ta noč je moja.
3: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po polnoči bo gorivo dražje, za 50 litrov bencina boste plačali približno 3 evre več, za enako količino dizla pa dobrih 5 evrov več. Na območju Šentjurja je v prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, z vozišča je zapeljal in trčil drevo, poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Ameriški pogajalec Jared Kushner se je v Egiptu sestal z vodjo Hamasa, gre za nov poskus premika pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. V spredju je načrt, po katerem bi se Hamas razorožil, Izrael pa omaknil z palestinskega ozemlja. Izrael je načrt prejšnji teden sicer zavrnil. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je zaradi posledic zloma ključnice na dirki po Franciji končal letošnjo sezono. Po več kot mesecu po padcu še vedno ni pripravljen na najhujše napore, zato se bo z ekipo usmeril v cilje prihodnje sezone.
5: V ponedeljkov večer gremo na Bledu s 17 stopinjami, Kidričevo Maribor 24, Velenje 25, Novo mesto 26, Krško Ljubljana 27, Izola 28 in v Metliki 29 stopinj. Zvečer bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte, ponoči pa se bo na to celo delno razjasnilo, jutri pa bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj ali manj oblačno s kakšno ploho. Jutra po nižinah in kotlinah bodo jutri lahko Glena.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: V ponedeljkovem večeru vas lepo pozdravljam in sporočam, da je vozni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti a smer Maribor, med Dramljami in predorom Pletovarje pa na cesti od Lesc proti Bledu. Prometna nesreča pa ovira promet v Kopru na Šmarski cesti smer Dragonja od Čelare proti Gažonu. Hvala za vsa prometna obveščanja danes, naslišanje znova jutri.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
4: Radio 1. Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.